0: nna ke mo Afrika, ke mo phutha dithaba. Ke kgoro ye e amošwago e sa gaotšwe. Kgoro ya go tlhoka semorafe. Ke belegi batho baso le magoa, maleme ke gotla o mone. Boragolo khukhu ba re tlogelela dipale. Leleme la rona le botlhokwa kudu. Ke a gana ke a latola ke re, boga ba rona bo ka se felele moo. Ke le nna gotswe Mmapula Mabitsela. Ke setlogolo sa ditao se ijala lope, se rekantšha le marokobu le marakabe. Ke morwedi wa kwanadi. Ke tšhaba badite.
1: Wa wa wa wa wa wa wa wa wa
2: wa
1: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
2: wa wa wa wa wa wa wa ke rata ga bolela gore na ke nna setlogolo sa mama mamang le mola a re na ke nna morwedi wa kwenadi a na ona le pimpinyela ka o a ditseba a na ona kwena morwedi wa morwa mang ona mo radio telephone 3.5 the station that listens to the people ka nete ba tlhokega ma pimpinyale ba go tswa direto
1: ka nete se se le tlhabile belo se se Mmapula re nyaka wena o re botse mona sereto se wena o rutile ke mangi
0: ke mama
1: ke mama
0: eh
1: ke bona ba go ngwaletseng
0: eh
1: halala bo mama ba swara tipa ka bogaleng a ga re gopela wena o retile sereto sa bubedi
0: o tla re go tlhagolela lo kana la re go golala go tlhaba ke mosadi ke itswere ka bogaleng ke mosadi ke birilwe basadi ke itlhabane ntwa marumo ka tsena watleng la bokubu le bokwena ka ba le koketsa motse ka etsa ba bangwe basadi ke ba tlheleditse ka lethabo ka ba tlhokomela ka metlha ke ba godišitse ga boima ke wa fase ke tloga nabo le honu ba hwebiditse matlho bo ka dinkwe ba mpotsa ge ke se tlhafetse nna mme motswadi mogadi o inetse naga banna ba motse ge ba ekwa tlala ya letheka ba geregela go yena ba e ga morogo ba e kgotsofatsa O re re ma le ba di gauta melaleng le menong ge e le lapa la motho ga nagane gabedi go letsena bogareng. Na ngwanaka o reng o ipolaya o itebeletse. Lesiba yena ga ke sa bolela ge a tsena ditulong tša mmino wa go llela godimo le madilashoko le a dumaduma go a gweletša Mr. Moreki. Bangwe ba re abuti Madlisa tšhipi ya boramosweu ke ekwa ka go lla fela ka matlho ga se ke bone. Methepa o fetola a fetotse morago ga yena Mmamontadi ka polelo. Ba re wa fepa ka moso wa tlhokomelwa nna ke fepile le honu ke tlhokomologile. Dikeledi ke itia ka ntatlhe ke fetogile molwetsi-lwetsi wa dikobo ke fetogile sesegišwa sa sebešong ka inalaka. Go kgalema ke lekile phatlha ya šita go atlhola ba gana nnangwe go tlhalana le mekgwa ya bona. Mogologolo a re, ngwana llelana kana ya mokhure setlha o moneye, nna mme motswadi ke bja marumo fase, ke tšhaba badite.
2: Saturday cherry or tap 103.5 the station that listens to the people listen Mmapula le ana vitso wa rena wa gureta yo wena gona re nwele metsi mogao a ke re se Mmapula
1: ka nete selato se se kwisha botlhoko se Mmapula wena he o rutile ke mang
0: mama